0: sunshine.
1: And remember the mama me blasters on ya minya bido. Ongu ye ramoda. Ondi ye shamoto. Onya minya bida. Asembia waka fire ubia. Ye chichani dinasia. Ye chichani dinasia. Pomisanyo mano, pomisanyo mano.

Yeah, good afternoon. And remember the mama me blasters on ya mean ya be do. Ongu ye ramoda. Ondi ye shamodo. On ya mean ye be da. Asembia waka fire ubiya. Ye chichani nasia. Ye chichani nasia. Pomisanyo mono, pomisanyo mono.